kwa ebe show ka nsu otwon ho na akọ na ka na shi senye honhom niema na emu edura ani ntiasie no edi ehia dom ni se woni be bre pa na obetiasie a ade nti na yankopon aka kire nse ekwan bi wo ho a ekọ nkwam ekọ heaven ko enije mu forever ne kwan bi nso ho ekọ wue ni ewie mu ne nipa pc yen die die ko wo mu no ehwa na epe o kan chini kama kwa hwa na ekro ade chini ade sense nipa kwa na ekọ omutoje musa mebusem iti do nine chiche modumie no Proverbs chapter 14 verse 12 mebusem ti do nine me kan chiche modumie no ewo okwan bia etine onipa ni so na wie no ye owo kwan ewo kwan bi wo ho a etine onipa ni so enso na wie no ye owo kwan Onyankopon asem ayeti asese nye ma kwan ene mo akwan ne nye ma dwene soso ne mo adwene ti nipa wo wiase nyina obia sori a kwan bia ofa so a obenye sika kwan bia ofa so obenye ahotɔ kwan bia ofa so a nye ma be koyi ama no omfa ho sɛ ye kwampa sɛ ye kwambɔne na onam so no ye eno ne nyame asem ayeti asese woni so no ye wadwene sɛ saa kwan ne ye enso ewie ne du ko da wuya eni ewie mu da wuo mu eti ye ne wo se ehwe se kwan be na me fa so a ebetumi aboa me a me fa so edi me be ko nkwam di me kwa ahotom na de bia de chini an de san nipa dodo na nam kwantetrete no so a wo motre mu ensio omunye bi no mu Philip Fong Manuti Miensa, Shemudun or Trini Dunkron, Philippians chapter 3, 18 and 19. Philip Fong Manuti Miensa, Shemudun or Trini Dunkron. Na inipa be bray, ewo hwa, me nya mo wong hu asemon kaye, na even so mi dinisio mi ke biyo se, o ye Kristo asenyo anu hwa tamfo. Wona wa yue ene o seye, Onyame ani yefuno na oni munyam ewo ani wo mu na asase so no manko a na omodwene ho eni padodo ewo wiase nyina ubu oha mu a emube edu otwede omunti ase ewo wiase nyina ne se benya dan benya ka benya efu benya stoa kese benya adwuma kese bi obenya yire no onye kunu ubisa won sese wunya sane ema no nyine wiya ekyire ho de na wo ho se anyame no anene omusori no omedidi no omako no omaba no omabididi no omada no omasori no omuko no enu nkwa se cycle uwupe wo hu sese asetena no ye no anese odidi no ada no akọ no aba hwehwe nyankopon se base wo fi ha onye nyame nchen akọ ohwehwe kwan hiahia no efa so se wofi ha otumi akonkom ye kwantetrete no ena wofa so e kwan hiahia no ena wonam so edu be konkom pese me bisa se wasetra wote sei asetra be na otimo e didie ne nom ne nane kobra nko ana na se ya odwini nyame ho usore anopa ubom pa e kenka o bible okwa nyame ho adwe wo trimu obo nyame mpae wo bu nyame ho nkonta odwune se dakro onchebo asase su adakro be wu abebi a wo kro odwundwune ho ana nso odi na musa na wo koba second kings chapter 17 ayemfo ngoma etosu mi emeti dunson second kings chapter 17 ebehwe nchemu aduasa miensa aduasa nine Efe yahwe eduanan ene eduanan baako osuru Ewurade osunsun wara wonyame se amaman wotu won firi ho baaye no amane etie edibesi ne yara oyese kane ene ye no a e woni pepia omugugu asori dem nso omusuru nyame So kwa nyame asmo beka akire won nyinara omu nye ba konkura omu ankasa eniso nia eso weni ena oye omadwene a omudwene nyame ni
so mso omusro nyame nkoma wo mbo onti nyame din wo bibi omuyi bia ye wakoma so ade e no omuye so omuse omusro nyame hwenche maduanan ne aduanan ba ko no nanso wantie ne munse won kane atemude atie no a e no yoye se e na mama yisro ewrade no sunsum wa honi wa bosuma wa sinsene no oma ene o mama nso se de weja no moyeye no sara ene o nso oye edibesi ne e oni pa omugu asore dem de bia nso so bosum she o mumpase e oni pa omugu asore dem akogye kuku bi esiwo nsio ma ode petene ne maso odwom e oni pa omugu asore de binum po prichi so bansere edida o masene kawe shishye oni e bosum bi na de ama odunsini bi na de ama o samanfrefo nka brechrefo na de ama omo so omso omo ye christofo sankrofo no ne kan ho asem oha no enu ye kwantetrete no na wonam so se ne wan twu break wan dani wani ankyre kwahiahia no so a owu nam kwa mu ba da obeka wani egusu ono bi hu se emfa na da eni nyamechi emani nyeye yenye nyatwomfo Yohana asempa ne tinsia nchemu edusia ene edusia bakono John chapter 6 Yohana asempa tinsia mekai nchemu edusia edusia bakon na edusia insia Yohana asempa tinsia nchemu edusia enti ne suafo mu piti ye no o kan se asemye ten wan obetumi atie e yesu ten kan ni mu se ne suafo enwinwiye ho no o se won se ye tu musunti dia na kristo som twide da so no kristo esom yesu ono no free sra hima mo bae na ode ne som bae bronia wa ye ne ka ono no onim se ka no ho bibi ka ade e de ye ni ye emfa insio engu enji mu bebi a edi petro egu sanso ni emfa petro nkogu bebi edi insio egu nti ka no mra na manu ada ho aye kire ose ni obe bebi edi oye egu bebi edi insio egu bebi edi petro egu ti wo ye wadwe so o edi ayi broni ni wawi a meme mi de me ho ni empe bi ameye dai meye ospark ka na enyeye ade nti ne nipa na ye spark ya enyeye ni aye pe de ye dai ye Yesu odi ne som baaye no. Ono ka asem o ebetumi de yakọ heaven. Iti esa asem no I say edin dodo obi entumi nye. Pharisee fo ne atwerofo asem a entumi emfa ye nkọ heaven no. Ye ni gie ne ho dodo echa Yesu asem o de nipa kọ heaven. Ti nipa pa wo mu di Yesu echi o nyame ba no agyenkwa no. Ne wonye boni da no. Ne oyẹ The word of God personified. Nyame sem no mo se invite ase na asem no ho. Asem no Yankopon na ona asem no ye Yankopon. Asem no beye honam le betna ye mu. Yesu Kristo beye honam betna ye mu no. Asem no enipa engine ceremony. So still e pese ko heaven. To kan nyame se o mo se we die tindodo. Ene be bia enipa bufa so nyina. Awoko aka ho odine. Ukwa se unamfomo a unyaka ena odi kanso a ube jina traffic in best 7 hours no ube ka chire moko baby a honhon so ro best 7 hours no jina traffic omu pedie fo enre ye amitie no nipa no wokọ ho no na onu monsa odi fo no mani jansa ninu ya baby a wonwo o mane woi onyinse ba ku be bosu mi ngotwe no asan nyinse bi o esu ni nyina echi no Oso oho a nima ye chire na odi pete ne ho ne oho ne ho twetwe ne saa. Se wo dwane afri ho. Ensa wo jaye ne ma de na bonse montu menye. Ewie no bebi obokwa ko tena fi bo ne wo se wo twene ho. Ene ya obenya ne hanko a. Ene ya obenya ne hanko a. Ti Yesu Kristo mu mu kanyame ase. Nipa ne se chire ne tin dodo. Ye pedie fo Kristo somo a enye din pi na mo die a din din din sei die esi wo wi ase no wi wi obi ade a
na sɛ wo sakra fa kɔ ma no so fo we die din paa wo ɛrɛ na metumi anya saa nneɛma no nyinaa mekompo a sɛ ne mɛka no sɛ wa sakra paa wobɛka ne yie me sɛ wa sakra paa wobɛka ne yie meme sakraeɛ no mewɔ sukuu mu mewiewie nwoma bi nti me sakraeɛ no awurade honhom kasa kyerɛ me sɛ wɔ sɛ mede nwoma no nyinaa korɔ nti berɛ a mekɔɔeɛ no na headmaster no wɔnya hohoɔ ne fie ne dɛ mu nipa bebree ɔmote o two set of furniture nyinaa so ayɛ ma ɔmoyɛ meeting ɔ sɛ dɛn ɛduru ɔ ne ɛbisaa me kwan so nam so ɔ meba sukuu wɔ ha 1968 to 1973 mewiewie books wei nyinaa saa dom no wɔ hɔ a ne ka nyɛ dene koraa ɛ sɛ wonni adom no deɛ ne wobɛfefa nkyɛn sɛ meba sukuu ha no ɛne na mekɔɔ fie na mehwɛɛ sɛ mehwehwɛ me nneɛma na mehu sɛ wɔ mu dabidabidabida wasane di tora ka ho ɛno ɛnyɛ nsiesie ro no mewiewie ne nyinaa ɛsɛ sɛ masakra mede ne nyinaa ba mede ne nyinaa ba ɔsoa yɛ adeɛ pa mama na no ansi ne sɛ nyɛ me a sɛ yɛ me a wode sika 1000 cedis koraa ka ho a ka mentumi nyɛ saa mmerɛ so na 1000 yɛ sika te sɛ neɛ na ɛyɛ sika no ɛntumi yɛ nyame na akye me press the lord nyamesɛm pie ni wo a wobɛtumi de w'ahoɔden ayɛo ɛnyankopɔn adom paul se yɛte sɛnea ɔse mete sɛnea meteɛ ɛnam nyankopɔn adom nti nyankopɔn adom nti na meda so te sɛnea meyɛ dɛn meteɛ nti sɛ nkɛ yɛn nyinaa de ahoɔden na ɛgya bɔne yɛ a ɛana metaa ka sɛ ɛkɔ heavy akuu bɛsi ɛfisɛ nyame ka sɛ sɔre wo se baafoɔ tobo ase ɔnyɛ sɛ sɔre tena ase me a na mbaeɛ wo so nyame ɔmpɛ ne saa nti na ɔde adom ɛna ɔde adom na ɔnam gyedie so de agye mu ɛmfiri mo a na mo anhoahoa yɛ nyankopɔn akyɛdeɛ ɛmfi mo ara na mo anhoahoa mo ho ɛti deɛ wɔ sɛ ɛte aseɛ ne sɛ nea yesu kaeɛ no na wɔ sɛ nkɛ nkurɔfoɔ no ɛnya adagye bisa n'adom a wɔ mode bɛyɛ praise the lord nti wɔma nya adagye wohwɛ nkyɛmu aduosia baako no a wɔ se na yesu te nka ne mu sɛ nsuafoɔ no ɛnwinwiyie ho na wɔse wɔn sɛ yɛtu mu suntodua anaa nkyɛmu aduosia nsia no ɛfiri ɛno soɔ no nsuafoɔ no mu pii ɛsan wɔ akyi na ɔne no anante bio yesu sesee paa na kwan ɛfa so kɔ heavy tia for heaven deɛ ɔmoyɛ naseɛ no no sesei ne ɛfa so kɔ heaven a yesu fa wɔ heaven ɛbɛrɛ na adeɛ denden wei yɛtumi ayɛ yɛntumi fa onyamesom yɛpɛ baabi a yɛbɛkɔ asɔre ɛbɛbɔ no no asa saa te fifire yɛba a ne asan kɔ yɛ mpena hɔ yɛne no akɔ gye yɛ ani ne sɛ woka sɛ gya mpena twen na wobi a menwareɛ deɛ ɛbɛrɛ no matumi atena hɔ saa ɛbɛyɛ yesu fa woasɔre wae wosi sɛ obi ka me a menka sɛ yesu nti mede akyɛ wo ɛno na peter ɛberɛ a yesu kyerɛkyerɛ wɔn bɔnefakyɛ ho asɛm na ɔka kyerɛ wɔn sɛ sɛ ba sɛ obi yɛ ɔbɔne a fakyɛ no ɛna peter bisaa yesu sɛ yesu mpra he ɛna me nua yɛ mbɔne a memfa nkyɛ no peter ntwɛn ma yesu anya no ɛna ɔno aka sɛ yesu ɛyɛ mprɛ nso anaa na yesu menka nkyerɛ wo sɛ mprɛ nso ɛmɔ mprɛ nso ahodoɔ sɛ aduɔso sɛ adeɛ ne ho sɛ ba saa deɛ ɔma ɔmo fomɛ ɔmo tirim bɛyɛ ɔmo de o ɔmbɛkan saa 490 ansa na ɔbɛstɔpo astɔpo ɔm sɛ awurade aberewa aduane ɔyarefoɔ aduane adeɛ nsa tom yɛyie nyɛyie nti sɛ saa na ɛtie paa deɛ a ma yɛadom praise the lord ma yɛ ahoɔden a yɛbɛtumi de akɔakɔ akɔsi awieyɛ ɛna yesu ma wɔ adom ma mente amen woka nkyɛmu aduosia nso a ɛna yesu sii dumienu no sɛ mo nso mopɛ sɛ mokɔ bi anaa ɛberɛ a nnipa dodoɔ no ara ɛsan kɔɔeɛ no sanka ne ɛna asɔfoɔ bi a kɔbɛgyina congregation anim na ɔpa wo mo kyɛw naano nyamesɛm a mekaɛ mennim ne ɛba me so ɛma mekekaa saa nsɛm no nyinaa nyamesɛm no ama mo mu pi agyae asɔre ba nkɔka nkyerɛ ɔma ɔmo agya no nyinaa sɛ ɔmo mmra ɛmfonsoɔ na meyɛɛyɛ ɛfiri no kuro memprikyi saa bio mo nyinaa mommra asɔre ɛna asɔfoɔ bi anka saa na ɔmbɛyɛ nyɛ yesu a de ɔhwɛ asuafoɔ a aka no peter james john ne wɔ mo nyinaa na ɔka kyerɛ ɔmo sɛ mo nso mopɛ sɛ mokɔ bi anaa ɛkwan a ɔmofaa so kɔɔeɛ no yɛntom mo ɛda hɔ nti mo so mopaa mo nyɛ dɛn ɔnkɔ
Simon Petro bua ne se urade. Wan chen ne ebekro. Una wo dan kwansem. Ne agie di. Ne hu se woni Yakobon kronkron ne no. Hallelujah. Any baby akọ e no kwa akusi heaven. Praise the Lord. Christo suma wo mo no se wonye wadwen ne wonsi agina se woni Yesu kwa ko drew heavier. Obi e betumi esi kwai astop wo kwa ma wontumi yede. Enko obonsam betumi esi kwa ho moni betumi esi kwa wo ma me a won sakra wo papa betumi esi kwa. Unuanu magidu fompo. Obi e obegya ne ho ama bonsam wo ye consider ma. Ohia betumi esi kwa yare betumi esi kwa yare ne mu ye dindindin wa ko hospital enko eso ane edu akoto abosomfie. Ne nsori aba bosom shisha ase ne edu okoko wu hope obetu ani na odaje. Enye me besu heavy kwa no toso. Aje se wo weta so se Peter. Eja wa chiri die ni yako hifa. Heaven ye pesi yekro. Yijai pe yeko hell. Ye nye krado si yeko dejem forever. Nye tremu insio, insio, insio ebimada. Yesu, wani eno okro. Praise the Lord. Mpaye nese nkwe jine siyebe yesa. Kauni Yesu beko unyine bebiye na uncho weniwe binkuma nase nifa. Peter nguma etosu mienu. Second Peter chapter 2. Verse 2, ule yen kain bako non kaho. Osina edifu atrofo nsu wa umaino mo. Sedi achirechefu atrofo beba mumono, mumonso. Na wona ode oseye fekusem ebeba abeshimu. Wapairadia oto wong, nwoji wono mpo. Ode oseye eba ntentem aba wongoso. Ebe bre, ebe di wahushi sem nwechi. Na wonti obeka enokure kwan no ho nsemone onamani bre so di nadasem ebepɛ mo ho mfaso won ne fritite watemwo entwentwan ase na wonseye entonko weye kokobɔ a onyankopɔn nam na kwa so ɛbɔye sɛ difo atrofo enye nne no mo hya ase tete no no mo ho nte nne so so ye wakyerekyerefo atrofo Ewa difu atrofo, ewa asofu atrofo, ewa nsempakafu atrofo, au mbu yasi, bebia befebia, ebi oho. Bebia befebia, omobu hose cham. Iti ubia upese uko heaven no. So when tie heaven semwa, untumi nko ema wenye ye. Osisa ankrofono de. Oseye fekusem ebe babe shimu. Nwa pewradia oto won, noji wonu mpo. Nwode oseye abantentem, aba won huso. Ose, Peter tu ni buwa si chire chire mso, omu ya atre difo, omu ya atre chire chire fo, omu ya atre sofo, omu ya atre sempakanfono. Omu se wani epe. Ti nipa bibri, ebe di wan hushu semnechi. Enyema omoye ne ni training kura emfa kwa mukura nsoso na omoye fa webra me yesi fa nkutobra fa webra fa nkatwade bra fa webra fa webra na sa nyema na na omudi echire na omoye nti ombedi wonchi na wonti obeka no kure kwa no ho nsemone nti obi a woka no kure di nipa kwa nkwam emi nipa de on ho fi bone ho na omo bata trene ko heaven no Omo hwe musaw so moye nyamsom chenchrenchen. Nyamsom so moye ni se de basa de ho na be nyankwa. Ni papa wo so betumi eja bone ye. Wiase we mu. Oh sofo we de empacho. Wo teso na wasema wo kan de odi tra na wadi de na no krese kakra. Na we asem we ha wo kan pa. Na woni na mukura nya ntete na otetia wo so. Onye bone. Chire Bible baby Yesu tia tetia so ha ye bone. Eti nyankopon asem a eye papa nipa pi omompe omompe atrosem sa osi wonam ni bre so ede na dasem ebe pe mo ho mfaso ombeton candle maton florida water ombeton handkerchief ombeton sane manyina so fa ho ho moni a hyema ombeton calendar ne ne keka ka ho nyina ukoda yesu mfoni ne wo so ohu na odi mfoni na wo ye de Uhuno, kawa iniguswa, bihun sese kwa ntetre teno, ina na wuna msuo. Inye kwa nhiya hiyanwa. Na wuka nchichi mudu na yawa, bebiya ye kinkaino,
chemu dunai ho ekro no ose uweni a awareseye ahye no mama a enyu obone ho da odada kra a wasi enyentimu ye asakra fufuro no aba ombedada osisi a o akoma abien ni birie mu oyenu aboma omuhye no me ase oja okwantrene no akofom ekwan akofa ba babeliam kwan no so ono na opedie entene akatua nanso onya ne mrato ho atenyie afurumu a ontumi nkasa ede onipa ne ekasai esi odifo no kwase asem no kwan yin mu ye emura ensio nemo suwisi amframa ebohu ede kro ona odi esum kabi kabi esi won na okeka akonkosem ahwi nemo enam honam akono mu ede ehohwisem dada wa odwane efri ona obo enada mu bra no mu ayin chere ohyewan dishidie ho bo na wara de oye opro enkoa ibise de odi obi adi obi so nkunim no eno na eye no akoa ono onya fa ho de mfi boni mu ebede no ma fa ho de mfi boni mu onya fa ho de mfi bonsam nsam odi bonsam tumi na ye adwuma bede no akone master bonsam aka kire ni se ne awoka no menye enje ukosa bia na wana waste your life oh how ho de de kire no ko icha inumu demo wenyina echi nipa se hwa na ede epe odifo bi okoji bosuma duro na wantu aboade na bosum ne de force wura sori dem kugu ne nemu ase ubekasa aso ma no beja o se hwa de epe heli ya ne ekro hebi hum radin din din se de hoye betumi akọ nsusu se yiwiase ha de bi no ohwehwe de a etin ti se de a obomode ye eba heaven kwa de a etin dodo nyame ohu nipa mbo chema dio no no sa se wonam ewrade ni agyenkwa yesu hunim de so adwane wiase fi otwe wani ahwe calvary watwe wachi akyere wiase na se wonya yesu hunim ti a men san wachi men chanto ho se wonya sem nim de no odwane wiase fi na wo san toato wo mu bio di nkugu a wachira sitna dane won boni akyenka ne de no nanka eye ma won se won hu tene ne kwan no e chen se won hu no na odani efra hyede kronkron a wode ahye won no mu na ye won se de no kre be no se no okraman san ko no ani fie hu bio e prekwa we dware no ko na techa oyan time mu no ye kristo ni ma power sacred da wasan wechi una yankopon e kasa kire no se bra o sacred hwesenia no abrabo sitie afi firi gidie mu no abu ye mbemtie na me urade Yesu Kristo so onyankopon fom asomdwe hwa asomdwe bia na wo sika ntumento ha hoto bia wo sika ntumento ni gye a wo me be chiro me ni gye bra me hunu Jesus ifi bra wo san wa chi ko boni dada wo gye gu horo mo se na ne emesitie wa ye confuse wa dwe nyina ye ba se hu ni suru wo tete mu da na ye mhihihio ni akukoduro awobetumi akase masia mitie mitimo urade mi wuna mi urade dia enka ekyire de nyame asese wunye nwuye wukwa urade nchi a obegye owai oba de sefo ukwa obegye obeye wawa wa tu boni bia wodi afore foro ho no de moja no behohoro ho bio praise the lord no ni ade wo so mu eni bre ho ntisa na se wotena sesa na owu di ni se nyunu nyunu to so a beye nyuno ama wo papa papa papa beya homotie ama wo papa papa papa papa Matthew sempa iti eduonu nai ehwe ichemu du bakon ekusi du miensa na edifo atrofo bebre be sorry nyaka krebi o bebre na wa wotu anihwe bebia wo mabu sei cham edifo atrofo pi be sorry obeda deni pa bebre ne namse mumye bedo sunti omududuo na do ano ebejo na di obejina kodru ewiye no ono na obeji no praise the lord bejina akodru ewiye no ono na obeji no obeka hinie no ho asempa iwiase nyina de de amama nyina danse eno ansa na ewiye no ebeba ti onyankopon enye nipa ho abotre se nya mre ne mfenti nya miasemien sakrem fi boni bia ho se base
osakra

menenum enso ohini bua se daniel se ohini no enim daniel se ne osi suru nyame se ne osi bua ma na himai koso se ne onwi aban sika na obua ma aban ye sika obetumi de aye bibia krofo mu gi yitas ne ade okodwe ma ose o mame wo ka no eye sei mami sei meti so aba sei bosumi nso asan krofo na nso ne dik placards yeketuesa na ba no ye magician kura sika wo di be ba no de atua wo ka no wakɔ fa kwan bi so akɔje san krofo nso nyina ya so mpani fo ne ade o na kan wani gusu hwɛ se sika nkwa wo mu a wo be hunu mire de bia na metwe wadwen gyina eternity so ye di na se wo wiase ha na wo betre wiase sisi ada to talk a wo kwan boni so wo kwa wo fa kɔ baba kokura nkɔ Nanya mi e du regim enam sa kwam boni a ufa sono. E ni pe kwa sori e wu nyuma huru nyine mu bies ronya mia ke gana yenko broni bia onko jibusia. Mi kachro, inshire nyami dia ma ome e doswa se ki enko broni bia onko bobusia eme ye ye maida. A kronfo na ye omae no ma. Jisu omo sakra, nyesa yesu si mu nyilambe edai. Mube ira, e bia na mika. Se se bose ene America buying British nini ya kikaka hunyina kasi okay Ghana fo ye hunse muti hiemu munyina momre bruchire momefa omaino ye ba Ghana because you say acha 10 years Ghana fo be pe visa fi ye bruchira ba Ghana bio go ye druwa wo momu di enso no otoka edua ne mpena di edu ne mami di edu wo ketua betumi ayesa ne ma no nyina Waketu yebitu miya yesani ya manu nina. Ti eni jina Amerika manu nina. Yebese na muhia baho. Nefi yepevisa yede abagana. I'm telling you the truth. Abrofu wamu sakra yo. Batu wamu odoma wamu mai. Ntitie di ma wana komu mujemu. Gane ni insu chane ni boni dine ni mdinu ko gold ni bebiye wo. Nwa tuni nina adi kwa. Ni maya ye no osade akwa akoka ho na yesu ye tie hiemu usori aso ye kristo ni kristo ni hefa bible be na wo kristo ni no Daniel Shadrach ni Abednego num ni osi ye nyankopon because onim se bebi o ye adwuma no oni dwrim bia wo ho tie de Daniel kai ebra wo hini ne ntumi anje no no eye nchemu dunsia no wo hini na nkase hu nyame wo Daniel mo osi Daniel Unyan kupwa wosom no dadano. Ono no onye wo. Praise the Lord. Unyan kupwa wede. Wosom ni dadano. Ono no onye wo. Ohini nye jidie wo danye nyan kupwa mo. Oli se onfane huma se nyan kupwa no. Nemo ni mo se. E ni ma danye tumu ye. Se watina nabay mupa wenwi ya kapre. E nyamene buwano. Osi hum hum bia e wo danye mono. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Unye nyame honhoma. Sike bie ni wiasi ebetu miyato. Wiasi dole si nyine intumi ntosa honhoma no. Enuna semon kwa okose. Pita nyisika no mani tumi inibino wasi uni mni ya woka. Usika mpare. Fine ukuro weni befra. Unhuna die. Adofu no mumi enti ya sese wiasi webetu yo ibeja wako. Nyamibi na di maa ye kubua konta hede achreno. Dise wa mo ubra mnaan fate nyankupon. Tiseni ya wahini huu nyankupon wa dani ya muna enteo na ubo. Nonsela na ubo. Da ube kwenye niye gusube huse. Heaven kuna hell susunko. Iti wakachreni se winyankupon usumli dadano onuna onjo. Infri saa jate yinsem. Kwenche mo idun krono. Ena wohini sori ahumachi. Aini motitie no. Nwa yentem kwe jata amnanu ano. Na obeng amnanu ano no. Odia wire huo eni tie mu se Daniel. Ohini buha se Daniel se. Daniel. Unyanku poti ya sifona kuwa. Onu ni mse na busu munu umu ni mkwa. Ni udani unyami otiasi. Anope mbikasa ya chulofu unyami otiasi ya huwai. Nye ubusuma wakoji, luminati power wakoji ni freemase ni dieno. Akesifuwe uwiasi nedu onhushishe sani ima numo. Uwechi numbi hunsese omu bono sila. Omu eating. Omu mfa kwa mpapaso. Ensoni ya sofonu pi. Untu mikanchilesa akesifono. Omu edi omu krabro. Yeah, yeah, kano omu si yeni usadie. Hallelujah. Yeni usadie pawai. Ukra hui nyaye esombu too much.

0: to so aduosienum o nyankopon wo de abojuo yi waye wo sion na wo na wo de aboade ma wo o mpae botifo wo nchen na nipa nyina aba emu ye de bro mi so wo na kata ye mra ton so enhyira ne de wi no na wo ma no ben wo so wo ntena wo benya so wo fie nipa be meyen wo so fie kronkron nipa no wo de asentene ne a yi hu bua yen ye nkwaje nyankopon wona asase anu nyina ni da so ni wan a owo achirichiri puso wodi wa ho den de mepoti ntim ho wodi tumie mia wo ma epuhuye emu asrochi huye jai na wo ma amman kitikiti ya anojo na won senchire ni enti wa wote ahafi no ho asuro wo ma wa wote apuye ni atoye no ho aton to a ho san adwum wa behwe asase agugusunsuo wa ma esu aduane abusu bebere Yankopon so bonten no nsua ye muma wo ma won bru gina ai wo ma ne si so se de se ogu na kofie so nsuo de hunu emu apapo wo di osuo ye no bete wo shira ni friso wa bo aye mi ye efin hia botire na saade so so wa kwan so eso so stresso de dibia so na mpampa de abotaye mu hyehye won ho nyanku a hye de dibia no ma ebru nso akata abon no mu wodi ahusie bose ene gye adwuma
1: demo yeda waso yesu demo na mebom pae amen ene senia mehye mo bono asema ye bisa ne se if I knew I was going to die today se minimo se ene mewu a enke di ade na meye 2 Kings chapter 20. Ye kan in shemo bakon. Ahinfo nguma etosumye nunu ti ediono. E shemo bakon. 2 Kings chapter 20 verse 1. E nenu muno. Hezekiah yare uyo yadye. Na Amos ba odifo ezaya. Eba ninchembe kanchre nise. Se uradisye nye. She ufie nsamasye. Na ube u unyankwa. Full stop. We ye false prophet. We ye genuine prophet. Eno abeka chenu tinya di abeka se mijidi minyini. Isaiah chapter 38. Asem krono wa oho. Verse 1. Enenu mono Hezekiah. Eyare. Uwe yare. Amos ba odifo. Isaiah. Eba ninchen. Beka chenu se. Se eradisye ni. She ufie nsamansye. Na ube u. Unyankwa. Adofunom. Enye bone. Se ube bewu na wo shensa mansiye. Woni bieni, mi wodain, midi ama meyire, mi woka, midi ama mema, mi wofuo, midi ama mobusu yafo. Woni bieni, empeni ufosi ye ye di hiya, ansani ya ye di efata. Wanka se uwono, ahonsiye siye be na waya ama wohon, se woka weni gusua uko heaven, nenye hell. Enu ni adia, esumbu kesi kesi odaseni biya brabo. No bon sam oye trimodim for papa. And yen wan wa Bible so we for ma yes will be we will be kum no ase. Yes to se onun kwan e by sen e be nyan kwani yan kwam roso. Ti e be we asia no di ne ma e hun hia no momo esie ni so. Di e hia che ni nyina no no ama ye refi, kusi se do do ne wu no mu ku jem se bre. And yen yame pen no. O si nye ni pese o krebi a be yra. Nya de okosi sana sem. Opese yi nyina ye ko heaven na wo kwa brochure nyi so sori an opadware ya no dru airport se mi kwa brochure passport wo hia se mi ni bi u visa wo hia se mi ni bi ye beka chiro se maramfo nyi sa na ye kwa brochure eti wo pe heaven akwa nyi so sori ya wu ya no dru se mi ba heaven wo hia ho siesie pa na ye ni brisem ya se mo a ehu ba ni pa fa ni so light e ya re ho se Make sure a driver been oba. Him say na fa ne kakra. And I be catch and say, "Enra me fro wa manya." Yeah na mo dey do me me dey be abaka so we matu me form. But enye ahoguno adwuma na ye ye no. So we sorry anopa ebrese na wo kwa wo fi ha na wo ko ha wo fi ha wo sa wo meeting fufro enu enwumre no ayemre na nya ho na mehwe na me ka kye nse wo da no pe se wo da mpa so ema wani kumo enkrofu bi gujem nye bosume ne nye afye ya afye bo eti omo maka ichire no u de ka e fa pastor ku si radio station mle pichye yun biye fi uomo ya yewe na enye yewe ya honam

ifri bra ifi ura no be sori ato pono mu no a ina mu be fra si ejina ekire na mo abo e pono no mu se owura hini yen no be bua mo se mo die minim die mo fre na mo be fra si aka se ye didi na ya nom wanim na wa kire kire yen e wo ye montene so pen obeka kire on se mo die minim die mo fre mo fre mi so mo amoye die entren nyina ya hona mo be sun atwere mo se se mo hunu Abraham Isaac ni Jacob eni edifo nu nyina yankopo ahenie mu amo die wapam mo fre mu obe fre apoye ni atoye eni etifi ni anafo aba betna didie yankopo ahenie mu na hwe echikafo bi wo ho a obedi kan edikanfo bi wo ho a obeka ekyire edifo bubu won din Abraham Isaac ni Jacob no manye nyatwemfo omo sum nyame wo nokre mu honhom ene no cream nti no more heaven is all the nyatwem semti asori demo we di boni sie no abeye praise the lord hallelujah uti wo kra bro udruwa be won se nyame ye nada no yankopon won si na twetwe e wo dua no eno a ena obetwa are ho ewiase ayetimon nipa bebre omunim ne nti a yesu christo be wiase omunim ne nti a yesu be wiase na bible kire ne nti a yesu be wiase nso nipa pi omodwene se yesu be wiase se wo hwe nyontofo pi a yesu be wiase se ne bi omodi ne din be bo nyom omanye sika bebre nyontofo pi de omodwene no no krofo a omoye at omo draw draw ne mane ade no so omo ye omo ye homa dwen se yesu be wiase ne be ya wo draw yesu bo ho no bi betwa na onye sika enipa pi wo adwen horo pi a omo fa efa yesu ho ne butaye pante ye yesu be wiase no omo nim you can sempa etidun kronche mudu ochre ye ni nti a yesu kristo obe wiase yesu no amo ne kai Osi onipa ba no ba se obehwehwe wa be chi de ayira enam adam eni eva son odin ana boni omuye tie nyankopon ti no enipe wo wiase nyina enam se efi adam munti no yi nyina boni akan yayira awo boni mo itina Isaiah di fokese no oti ne fre nipe wo wiase nyina Waka chire yense, adeyi ena mou chinchini na mouni nam e kwaya enye en kwa kwa yinsu ne yewa yira kwa yinsu. Osi ye nina wu wam chetre desi mwanyi, edani dani fifa ya kwa yinsu. E radim mani yine ye nina mumu ye kwa shi yinsu. Yesu bae no tini nise, mumra mwa mwa ye juma bre no asu amu nisu we nina mesi yomu nima mamu wa humoji. Iti sani eme nyina nsa ye pa ni pa se ni pa ti ase ni omu nim ni enti ya Yesu ba ya. Kemfiebe bro mpimi enua Yesu huwa se mshite wi ase eke ni pa ensakrai. Eti ya enti ase ye hunsu wa ye hunumu. Ti Yesu se menkanchro se. Wa me wi ase se nebe ya ube buku atadi ye fanya kwa tina sori demu. Na mabonti wakumu munsu poto. Ti se ya ni mumwa. Yesu Kristo se obai ebe hwe ni mogya gui se ne be a obegye ni bonye fufri boni mu no ahohoro ye ho ama ye ho ate ayete se su kirema amani huna wo hu mre mu dua no so amani a wo hu wo Calvary e wo trum ho ni nyina no wa nwu enhu amani wa hu amani enhu se ne be a ebe dressi she makwa sorry ni mo wi se ne be ya trene for praise the Lord. It didn't come to make men religious, but righteous. Per se ye ye a train e fo, ye free boni mu, ni ye ba train ni abrabo, ye free sumu ba hain mu. Se ka se, ye ko train so de matu nyuma, ya dresse fine de, anke yesu nko ungu. Ni mu ne buta e ni sa ope su o jie free boni mu, se ni ebe ebe tu mi afata o sura hima imu. Ti o ba e no tu ni husi ho pa. So obe chire chire e kwanya e nam su de ko heaven.
na ansa na Yesu Kristo eba no na yewo enipa bi ewo apam de demu a omususu kyerekyere enipa heaven kwan na nimre sunsu ye ofarisifo ni atwerofo ni sadikifo omususu kyere enipa heaven kwan na rehusime wo mu ni se saa nkrofo no apam de demu fo anya difo nyame yi wo mo no na omunim heaven kwan so omo pomodian so ombe kire heaven kwan ti yesu baaye no nimre so no o preachi sa ne suanfo no kan kire ne se yesu masa ensema wo kan no nkrofo bi wo ho omkukuo etware omo ombofu wo kan matthew sempa etidunum enchemu dumienu no a o se ena ne suanfo no ba ne nchen be kan kire ne se wunim se pharisifo no tin se mo ino atu onsinti dia we se ni omomre muna kusukusu te se ne watu pan wa twen sio asema okan e no etwa wo mu a ombe sakra na omun sakra o ombu ofu e bia no mu committee meeting ni se e be ye be ku yesu obi e wo wu a sorry we kan bible na medru ba bia Lazarus we a yesu nyane no na fi o ma committee se Lazarus kura ni ho hidodo o enam ne so na mani papi di yesu e chinti esa bi kunu bio se yesu o hodi aso be se jare no boni ba utri mo a odwire ye ye o me correct e jo mo ka chen se yesu ase mo kai na to osinti dia o bu ase die biara enye misre je no dia no be dai betu egu we mo ya so fo enye mi na dia o asema mo kanu free heaven free bible mo betutu mo nyina ego praise the lord mo nya won oye ni frafo a wo kire ni frafo kwan aso ni fre ni kire ni fre ni kwan a omie no nyina be kwa kogu hifa kwa kota menam praise the lord ti yesu bae no wa ndudu ho o kanu kre kire ni pa nem kwa na sofo lawyer sumesi ti ho o kanu kra hwe ya lawyer masori bio professor sumesi wa lecturer pa wo school kon kese mu pa di se wo preach na ko kan imprance ho asem a o mebio madam asmesi wo ho wo kunu de nso ya na ofa nchenche nti wo ko kaka ma o mu nyina akwa o mu no mu salary ne so son o mu yi tight enya asem ketwa na wo du nyam sem pa o mu nyina akwa be de no nya tight o so for tight na o pe nya wo heaven kro na o pe dwane na jo kra nkwa so won kan o kran chiro onka no kre ema nipa o maba sorry enam sika o penti di yesu die wanyesa praise the lord o kanu kre kire nipa ni nyina we nya twemni an o die siwenim wa kan kire o kan matthew sempa no ti edionomi ensa o ko tu farisifo no die nkwa ne no me nkwa no de ma o fi se no mu sisi nipa ti se ni na sofo ni edifo pi esisi nipa no tu kan Matthew sempetie de onu miensenche mudu no wose munue wa twerofo ni farisifo nya twomfo se mutwa eponi asase hu hia se mo beye onipa ba komofe kuni se oya mu ye no amani hu krom ni emo hu mie no sene mo ara na ye won krofo bi omo su ni nam fie mu ni ade kenyam se ba bi omo wo ho se nyame amo ana koto omo nsemu a unima petition no ma ba bibi sesi a omo se bible se no na ye dey emro eti moma yenti asese wiase aye wo mun nipa mpɛ nokrɛ yesu nso kan se wo behu nokrɛ na nokrɛ na ye odihye oba no ma odi ho abɛ ye odihye ampa nokrɛ nko a oni mienti nipa pigu asɔre de mfie bebre omo da so ti bɔne mo no nokrɛ ni ho nkwagye ni ho asɔfo no nyina ebi mpo a omo gyina popiti so preachi omo ye ni frafo omo kyerɛ ni frafo kwan onu ankasa no ntumi nya fa ho die mfi bone mo nsakrai onya wo foforo te se Nicodemus nso wo ye sofo we ni pakese wo asori demo wo ye kitikiti wo heaven na minim no wo ho eti ni e wo se eti ase ni se yesu bai no amedada obi a amefre ade bone se ye papa no amfre papa se ye bone ni a eye no sapepepe no ka no wo ka kire nipa wo mo pe ekwan akọ heavy nyina se mo nhye ne epon tiatia no mo kwantetrete ne de unam so a enwere nwo kasen nwo ebu ntwi ho
enso ubeti weni no na oda jatadie no mo ne kwa hia hia ne die so fa etne eduru ba bi mpa gise wo chia wo ho enyesa untumi ngure mu mane nyede enyeye wa chia ho kra no na ebo no bi atwi wo furu mu ne kwa wote uye wia enche uduru heavier di nyina be free wa ko praise the lord Eti Yesu bae no wakirekire kwampae de kwa nensu ni pepi omu mpenya nsu metwi woma nim eka woma nim ne bia omu bone so ni boni bia we die no chese enua no no entra ho ti okwa so na se sofu preachi no ko pene ho asem bobo ni dia pon no ko sofu the sofu fine kro meja so e ba ni sei o ne se ni nyam se mi si ko ye menkoa eti se wuti me ho asema wo mfra me kukuo mu nka nkyere me no bi gina badwam se ni wo gumani ma sisa wo pese mba ha biwa ya no serious ni mre nye hu ni efre ni heavy na hu hu ni efre ni ja se wo pese wo ko heavy a wo so wo do ni mu ka wo pe ni mu ka wo sacrifice wa kwam boni nyina ho sene be nyame adom ka wani gusu a obetumi akọ heaven obi ho na hye na bisa nse wa sakra adwa ose yan ma sakra if he say ewu mi mami ye mu anam sakra e bacho o mami ye emfa adwen sakra mrew you say oti nyame asem na hu boni a oti mu na oti ni su onye nu hu kese ansa na otumi nya adwen sakra obi ho bisa nse wa sakra e bomasu ya hye medre se udie breche tu nsio mu na oyi no obeye odwan ana o breche no ko nsio mu na ne ho mfo e opie ye no ne ho afo difference na ni nsio egu no ho itise wo ye de boye ni oyɛ breche na wo ko to nsio mu ne ebo osu a ye yi wa no ayi odwan ana yakopon frɛ wo ma masakra se nwan na wo ma mo sakra pupu befo no bone nko a breche no no itise wo be sakra sakra ni nyame sesan hallelujah we are breach here onye odwan omo akoma pa omo suban papa omo abrabo pa omo adwen sakra omo onsesa eno ansa na wetumi akase masia metie metima urade miwa me urade dia iti uma me wo wo no mfa wo nko nkwagie mo suba wa bo ntumi mfa wo nko nkwagie mo obi biara wo wiase a wo pe nkwagie wo se wo sakra wa dwen fi boni bia ho na wo ji Yesu Kristo tum se wo yenyankopon ba wo yenyankopon ono no hwe ni moje agu cavalry ma mi no mie no boni ti se wa bompae wo gidi masre wo boni facha yankopon di moja na hohro ho praise the lord be nya ofufro pa ufisa adwen sakra no mu a obi a woni odada bi ehun obi hun se wasesa pa praise the lord eno ni kwan hia hia ye fa so enante de koda ankom da ni chie mu soro ahemai mu ene ye hwe few in the narrow way few in the narrow way Matthew chapter 7 13 and 14 ya king kind so ye be sign akan bio se ne be ye be tim na wate ase na ko wasom o se munhye ne oprotiatia no mo na opon eson ne okwan ye tre ne de ko se ye mo no na wa wo hye ne mo no eye pi na oprotiatia no okwan hia hia ne de ko nkwa mu wa wo hunu no isa ah nyame ne de hu nte ni pa na da bi nyame pese obi akọ heaven bia akọ heaven pese obi hu no na mo enipa omo hu saa kwan no osu na me ka se ti se me kwan a me nam so a mitum tre tre mi nsam mitre mi nsam wo ha e ma dunum wo ha mpanfo e dunum so aduasa nam de omo ye de omo ko e bia botu kura benkum ni e tiasa cigarette nsu na me pa uhu bi sa wo kwa wo na mpembo kwan no tre ba bia pe bia utum ye de utum fa Enkrofo de Yesu ikirekire de kwahia hia. Chese kiti. Ti wunam so a otumi fa ompran ye dey. Enko. Otumi fa petesi to anka ho. Wa wo mukura wo nko so. Na ye dey no asesa ne ma ka ho. Ti wo so masa ne ma nyina tigu ansa ne otumi afa so. Ti we de Yesu twe ansa e kakra. Na brantie bia wo yesika ni tu mrika ba Yesu nche
edanu de na wo hwa na wo se wo nkwangye aba papa yi ho

0: kona umprana ba naso tiho nwa tenasi no susu mu mpesa mpesa mpesa woni beba hozo apesa ti wo dwane ti se Joseph wo dwane free ho oba ne hu sampa enya gro na wo die wo pe heaven call praise the Lord sankro fo no mbe ko heaven pa o ka kire won se mum prince ne epon ti atia no mu amse mo se ni pepi nye kakra bi ebe hwehwe mu ahyene na won tumi ifre bra ifie wura be sori ato pronu mu a na mu be fra si ejina ekire na mu abo pronu mu owure hie obe bua mo se mu de minnim de mu fre na mu be fra si aka se ye didi ni anom wanim o yesu uref uye retreat wo bu ponu se ni wo ho Pano na wishra suwa ye mpimu nwe. Enfrafra mpropruwa ninyi na. Mikura misi se bibwa esyan vono. Oh yesu. Omukani ombe kenyine ichi asem. Krona ne Jesus yede. Eka. Ye didi ni anomu wenim. Nwa chre chre wo ye montne so. Obe kanse. Mudie minimdie mufri. Mufri misonko. Mwa mu yede yede. Entine. Usakra ufi boni muba trene. O sakra ufi sumu bahan mu na chese unam kwahiahia no so odu ho ama urade urade ama wadom urade ama utumi aedi jai boni di bonsam fa hia no ba enya ade a opreso ma no oba no na so ohwehwe kwan abefa so a obedwane akro bible si so he bi entro mo gidi eni pade yakopon ye no kwafo o ma won so ohwehwe ne bro wa ho odin so so hwe bia obonsam bebe nyam be kiro kwan abefa so afre maminti amen o si na wona wa fre won odoso matthew sempa itie dio no mienu nche modu nan ena making kind no na wona wa fre won odoso anso wa yi won no de o ye kakra bi disi nyam se ma wutie ya wunkwa na wutie bi ibi nipa bibrebetie ase misane se ye hine bet jia sem na tum umaka wumboni na umesi e jina se fina ekro mene boni etu mkwanta ya pai umutie da zusu umboni die umu njemu da umu kremu saati se mkutadine kusise ube uo enon uwa nyame odoko hevya enyeye e nkrofo umati nyame asema umatu boni ya chineno omuni nyamedu omu ko heaven. Praise the Lord. Luke and se mpeti du mienu inche medu ya sami enu no. Luke chapter 12 verse 32. Wasi kuo kituwa munsuruwai. Vise ye mweja wosuru no fe. Ode ahini eno. Ebe mamu. Ipe piya no omu fese. Kena ukurubye. Gana funyina. Nigeria funyina. Ubiya ko heaven ansano osu wakubi. Debi unyane sa. Nipa nupite. Nesu mbe fulfill conditions no. Mbata hundie bata mbe ye no. E dema o. Ewa jinsi nyankupo trimo o dindo do. Onfa ni heaven. Nyamiswa fa ni heaven. Na uhoma enkrofua. Sebi. Ome jimi. Ombe siyeji. Na sisi nyami mkwa na ekandia. Nyami. Sebi onye jimi fo. Nyami unyansa. Nyame wa adwene onimnenti a wo kasa afio mu boni mu no masakra no makofa kwan ne so nipa be ka kire nso o megimo se egimia ma yesu wo kan korinto fo mu edi nkan ne ti ba kunchima dio no nsia kosi dio no enwotwe no 1 Corinthians chapter 1 26 to 28 wo se na enuanom monhwe mo frɛ no se enye hunam fam enyansafo pi wi ase onipo mu onyansa pa osu anwoma kwachiri womu nimie ma bebre so nko school kura wo nyansa pa aye nipa nyansa na osi enye nyansa fo pi na yesu afro yakopon afro menye etumfo pi nipa mu odibia na omu odi na omu animu nyam pi ene nya adishi pi ena wa frɛ won emu wiase nkwasiade na yakopon ayi sɛ ode bɛhyɛ nyansa fo aniwo ewiase ade a emre no nyankopon yi se ode behwe de eye din ani wo ewiase no ma emfra ani de wo muo no nyankopon ahwe mu ayie na de eni eho se ode betu de ewo ho praise the Lord we wiase aye wo mu ya bonsem ne ni abrepa a openi pepi do akojem Nti Yesu ebe wiase na obonsam so Yesu Kristo hwe. Na edenyame asese Yesu di obonsam so nkunim. Praise the Lord. Uhwe okenkan so hwe na ode ma Yesu no ade din kan na Yesu akyene koma de duana ya koma de no. Ose onane pano ebo no oni. Ono anim se Yesu betumi aye. So Yesu anye visenye bonsam asem na obeye obeye na agya wosro na pedie. Praise the Lord. Jo bonsam onya Yesu. Uwie no sade no ko kru kru kru no mo na odne ko gina asori fie tifi na oka kire nse se woni Yakobon ba. Oh, Bible mpo aka to ho sa wo ba abofo bi so mo. Uye Kristo ni ntindo ko gina cup ka kwan mo se ka be bom ye. Uye Kristo ni debi. Ni se oyesa osi ni se wo so Yakobon hwe. Eti enu so wanye. So hwe a etoso mi ensa no. Obonsam efa Yesu di no ko bi potin tin bi so. Eni wo kire ni wiase ahini nyina. Weye professor, weye major, weye Washington, weye mampeni, weye na bedi echire, weye we wiase ahini nyina mpeni 43 nyina oyɛ dai. Echire wo. Na odi emueni munyam so yɛ dai. Echire wo. Sɛ nkrɔfo mu wodi bia wo wiase, na ɔma gyidin wo wiase no. Sɛ nka wo hu kwan yɛ bi fa so duru baabi a ɔmo wɔ no a, nka wo bɛdwane. Ɛduru abato a, obi a wopɛ president, obi a wopɛ wei, nneɛma a ɔmo yɛ, sɛ yɛ ayɛte bi yɛhunu bi, ɛnyɛ asɛm ketewa. Pani a wopɛ nti, wokɔ nnwontofoɔ kuo mu a, nneɛma a bi yɛ ansa na ɔma bɛyɛ star wɔ nnwontoɔ mu, ɛnyɛ asɛm ketewa. Na kɔ football mu nso so a, ɛno nso so nyɛ asɛm ketewa. Baabi a ɔmo wura wura, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a, ɔdane na sɛ kura ne gua ayɛ dɛ. Aba. Ɛti sɛ wonim Yesu ɔnam kwantɛtrɛtɛ no so a, mepa wo kyɛ wo firi so na ɛbɛfa kwan hiahia no so. Wae. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a, ewiase yɛ brɛ dodo. Na berebɛberebɛ nyina akyi woanya baabi a nkɔhome a nansa akɔda gye mu aka ho. Wiase mpo sukɔm de wo sɛn a wosrɛ nsu a obi bɛma wo bi. Na wokɔ baabi a mfie pepepepepepem bɛba wo pɛ nsua noma wonyɛ dɛn wonya bi. Nti meserɛ wo ɛnyɛ anansesɛm ne nyame ato agu Bible ma ɛyɛ asɛmpa na wɔka no wogye di o woanyɛ ani o ɛbɛba m saa pɛpɛɛpɛ nti ɛwɔ sɛ ɔdwane firi bɔne mu. Isaiah ti aduonu nom kyɛmu nson ɔse ma ɔbɔne ɛnane ne kwan nya. Wotie nyame asɛm na sɛ wote mpena twen mu a ɔmpa yɛka kyerɛ nyame sɛ ne wo ne mpena no to nkwantaa mu ayɛ dɛn moapae. Ntɔkwa ko na wɔ mu a sɛ yɛfie pipe ano baabi a woko ntɔkwa ka sɛ fi na ɛkorɔ deɛ obia bɛyɛ bia ɔnyɛ nti Awurade ngye wo na ɔma w'adom a womfa nko ntɔkwa bio. Bɔne bia a woyɛ no ɔse ma ɔbɔne nane ne kwan nya na onipa huhuo nane n'adwene nya na wonsammerɛ Awurade nkyɛn na ne yɛm bɛhyehye no ama no ɛne yɛ Nyankopɔn no nkyɛn na ne firi a wode bɛfiri no no ɛdɔso. Ɛmfa ho bɔne dodo a woayɛ sɛ wosakra w'adwene nyame de ne nyinaa bɛkyɛ wo. Praise the Lord. Ne nyame yi wo afi kwantɛtrɛtɛ no so na ɔde wabɛfa kwan hiahia no so. Praise the Lord. Wokan Isaiah ti aduasa nwɔtwe Isaiah 35:8 Isaiah ti aduasa nnum nkyɛmu nwɔtwe no ɔse na tempɔn ne kwan bɛda hɔ ɔbɛfrɛ no kwan kronkron deɛ ne ho nteɛ ɛmfa so na ɛno na ɔde bɛma wɔn ntitikwa mpo emfumo kwan no. The way of holiness. It shall be a way called the way of holiness. Trini kwan. And the trini ho asemo ka ayira won sori pimo. Enzo se wo pe heaven akwa me pa cho dwane na jo kran kwa wai. Bible si se kronkru ye ni mu a obie ni ho benya kwan ehunu Yakobon. Se bebi a wo tie no de sofo kan se wo tie tie antete aso aye boni. Iti boni untumi nya ye de da wo ye nipa Adamasini, wono mboni se nsio na ande srati se nkun. Na oti hona bo trinko. Pastor, preach on. Preach on. Obe preach on. O preach on to hell. Ono na ekro. Awo sa oti uhu fri boni yina huwa ansan we tumi ako osra himama mna ye. Bible se, boni bie ntumi nko heavy.
1: adi biare ye di hu biare ni hu a ebetumi akọ heaven wo kan edi semtie dionu baako ejichemu edionu nson edionu baako no describe heaven pa nema wo di see heaven nyina ti wo wie no 26 and 27 wo se na odi amama na ni monyam ni ani die beba mu na de hu biara ani de oye echiwa de wo di atro enhye ne mu kra ji won a watwere won din ahye egwama no enkwa nguma no mu no nipa no pio ho no muti nyam so so ade ne din dodo efa sho se wo kwa adwuma bi mu a no ma hyehye eniema o mu hi ansa ne afa wa nye wo de na won betiti se wa ye won ti besen kosa wo kwa brochira aeroplane na wo kofro no eniema bi wo ho a wo de kwa enye yie nye won kwa na ade behye o ho aka se o mi de kwa enye hwe uko heavy ene ne ono chichire ne heavy no kan chire wo se wudi tra wo ye dey unko ho asine tro de be den metu e che die eh mi ko ejuma mu kra ni ma di mfie se mete so ni nyina ye se mi nja mi certificate na obi die na we de be den ma didi adie ni ye ngrongra do do enye ngrongra wo sakra bibia be mre praise the lord odu huma urade urade adom ba oso ani nyina be kama kama kama kama obi didi wa tem no ato ho sa wo so hwe on sey mu eduche nipa kro no de a wo bonu an simbetu esi yesu nti memo na do se gu ho oh we die nyamsom we die den dodo opedie fo you be bo wa obetumi abonu bi obi di wa tem no adi ni bi na mu nyina mu ko heaven yesu sey dua so a omo kunu o se jafa che omo nim ni omo ye yesu omo bonu so tro amo opie bi omo tintesu ogu no so wan tintesu engu obi aso ono na judas ni na soja fo ba ba chi no se mo hwehwe hwan omo se ehwehwe yesu no matete egu fo ne num asem esi atomic bomb eke die no ntumi ye so me num mie no nti wa jahwe so aman sesie sakra eni na na mochi emfa ho ne nipa beka emfa ho ne nipa beye se se ye Christ of one kwa dia enye se Yesu praise the Lord kwan hia hia no no ene efa so ko heaven no wa mre no ene Lord to mre no enipa ka kre bi ne nyankwa no wa mre no the whole world at that time minim population bible an chre nipa ngotwepe ne nya heaven koi Sodom ni Gomora kromu Twin City, Sodom and Gomorrah, Accra, Tema, Sekandi, Takoradi. Big city, two big cities. E nipa wumunye wumutribu didi, eye Lot, ni mamienu, ni yire mpu, uchwene nifene chiwa edeyi, kwenye nitreni dimu. Nyamia yibi pei, obesa yibiu. Nkase ni padudu ufunu mon. Uko hela, ubeti pay no by yourself. Yao no wana ubetie. Inti sambri ni mre osu ujani na uji ukra mkwa. Mi ninsi mhunechi. Inti inya mseme ni trene mkuna. Nipeke kanu omudi dada mhunechi. Mesho se wasakre fiboni bia hon. Yesu di ni muja na hukro uwe fidi entri nina hon. Enunti na ushie muja nugui, utomu wa uhumbo ninyi na ambe hukro. Bure biwa hubu jama, ochini Emmanuel mfimu. Diboyeni itomu wa upia onda sunye diboyeni biyo, ni humbo ninyi na ambe hukro. Tinuwa mreso, edeni nipa kakrebi nekoe. Ninyami mpese piikurana, debi kakrebi nekoe. Ifise dudu nara, na kwa hiyan hiyan ofasu yede, etima omu. Mpe kwa ntetre tena utri unsemua umpranfu udunum na ubia unsada unko unadu wa moko. Dunum ube nko, dunum ube nifan. Une kusolo mopi e kompiti. Wenye duyasa na ugusu na uko na bie ukura na usasa. Usofu o wibi unaso yede. O wibi. Fade wibi na sonsu unso yede. E wibi. Na unemu na uko heavy. Ube duru wa miyawe. Ibin musudi na munche nom nemro. Nom nemro. Na uni mgeji ukura ebe mwabro. Iti sankro fono omu mpeso omu fa kwa hiyan hiyan so. Fisa omu fisa restrictions wa hodudo. untumi nye ni ya ope. Una mumpuna sa one obebi na mna unwari ya ukwa na sofu obi sa. Mi uso na ini urebi na mna we unu ya na. Omu fifi nse mudu do. Unu obana ma ni ibisa. We, are yi. Aso onse ya dinya ya kuwa sa. Biye mfa unu ya kuwa. Epe so ko heaven. Praise the Lord. Epe so ko heaven. Ti ye ya shefo. Ti wasi ye sho chin. So nam kwan bia do be ko hela ni akachi ro ni aboko ko se be obi dwane no aju kran kwa. Praise the Lord. Abofo no fi sra himo mo ko Sodom ni Gomorrah na o mo ka chire Lord ni na busi anse for se mun dwane na mo yedei munye mo kran kwa te no ani adwuma nyame dia hyeye nsa this person can ipo ku a o mo ko heaven no ho a o so dani we chiri e chiri wiase ni boni bia otimi wonu ho nwa sakra, nwa kanu wa po, nwa makwama Yesu Kristo ya bitra wa kumona udine chi, John, ti say Johnson, praise the Lord. Enoni edeko, ubi wakasi wejime, usi wejime ama Yesu, praise the Lord. Tuwasi mumprinshe ni okwa hiya hiya nomu. Ikasi geta nase kwa ya, inipe uremu, na ibia ni nipe uremu, uremu ya ni aedei, ni atum, geti nono. Iti saa ekwanya edeko heaven no. Eko nkwamo no. Eko bebiye nyanko ponwo no. Eko bebiye Yesu ono. Si uura saa kwan hiya hiya no mu pe. Umfa boni biye nko ho biyo. Na unsan wechi nko rife boni echila kwa ibiyo. Ti bre biya na unamtre na ekwanya so. Se uumo nkwamo uye radidia. Praise the Lord. Ubisu hao pesuo nini boni Odini boni uremu, debi, you and your saints must separate. Se, one, two, one, if you boni huwa, uremu wa inye ye. Entisa, unu nyankupon intume nantida. Nyankupon ye kron kron. Onpeso odine ni hu boni biya. Entisa, boni uo huwa, nyamibe chini hu, efro huwa. Vise, untume mfaneni in hunu boni. Enti, oso opu boni nina, na o time boni, na o chiri boni. Na osira domni tumia odi betna sia onfa ye boni. Praise the Lord. Abosu huhu biare wo akuma munye me bia wo do che nyankopon aye bosmo no ututu sa ne manu nyina efriwo mo ti boni ho ni je ni akono die ni nyina wo mpe bia huhu bra no nyina wo fri mo nam nam kwa hia hia no so na wo kosa so wa fri pi so ka krebi na obechi wo mo Nyesi nyame mpesu oji wong. Ni munga krebi ni huu enkwa kwain. Yidi nkandu duona bebi omuko ni enka nkwa kwain huwase. Visa edikuwa bruchiri huwase munga wano omuka. Ayare sana oji enkwa wano omuka huwase. Iti kwain edikuwa heaven. Oma tina umfie piti pepi. Omu ni made kro. Omu bompa ye pama bayifonsu. Bayikesi oti nipe mo ye bonidi. Omu ntutu ye no. Omu tihosa. Omu unoma kodeji. Iti nyanko pompesi ye breye huwase. Nye sakre fri boni biya ahon. Nye ti nisiyo wo ye mboni ahon. Ye nyao jo akuma. Se sakre ya nantisa kwa eneso. Ni paka krebi no omu kondo. Nya humu kom. Enisu kom. Edi fife treni abrabo. Bible nsusi nshirani mwa treni hon kom ye dey. Iti won. Sankrofonu kwa na obemu wa miye. Nase nyami ehon. E common new heaven ho common new then one saw to us and out if you free was so them born to need dear certificate free to we are an on prana once and con work or contour or could do track or your own side in your opinion and still I would dream says and become any good so be in your menu adum there be adum no ba a be you were free body money work or heaven praise the Lord they do dry who we are sinny padu donara a crabby ene hu ekwan a ye tren na ekwan kronkron ye ekwan ye dini pa ko nko ma hote ekwan no kakra bi na hu na duduo na nso so ene hye wo hu mia wo hu fa kwan hia hia no so abu twi wo fro mo nyure wo mo no mo na musa ko so mbedu ko mo nim se o mudru ho a amane bi o ma fo miti no mpe o mure be free ni nyina. Praise the Lord. Tene, the ball is in your court and the same number we name obetumi apaje wani ahwe soro Calvary bebia Yesu Kristo wie no na wasakra everybody bia ho waka akiro nyankopon se wonhu mobo
0: na boni bia wa ye no onfa nchew so wo kan no kra nyame so ye no kwafo obde be chew no ama wadom tumi ni ahode a kyena wo hu boni bia wa onko ho na wo ko yesu nchew be bia wo bia no me mo mpae fi wa kuma mu na bo mpae ka kire nyankopon se na opese wo gya wa brabo ma no nyame mu wa oma wadom boni a wo kan no Ucha, yese wo san koto aso. Radi kron kron isha ube brise nensu di wase mama yin. Wachire yu kwa nte treten, wachire yu kwa hiyan hiyan. Na waka chire yu nse, nipa ka kreibi ne nam kwa hiyan hiyan nusu. Yese wu na wumpesu ombe faso. Ni mu, umu boni inti, umpesu umu jai. Radi mebompa yese, watu mbe dosu ama yetie fu nyinara. Obi biara onambone kwanso esi ejina mu edin ne fi na kru atwene ho afi bone kwanso wo Yesu Kristo dem ebompa ese muja no a epin wo kavre no obi biara wo sakra na dwen sɛ de bone ne rade fa hohro no ho Yesu dem o tumi no a ho odin grasa fo no nyina mu empa ibone chi no o man san ko bone mu biu o manya akono ne pe amatrene ne kronkron ya brabo kukua mu bedwa mu Metumia transia ma Yesu. Se basi uomo mkwamo umetumia kase masia mitie. Itimo iradi miusu wa mienide. Iradi eda wase. Suwe tie. O Yesu jemu na yeboma.
2: Endenu muno. Ezekaya eyare uwyo yade. Yemo osiba udifo Isaiah bani nchen. Ebe kanchire nise. Se iradi sienye. She ufie nsamansie na ubewu na unyankwa. Adofu no msie tuye nishe echia. Ere nanu fiada echwe mwini nene memenda. Se nye nana COVID no ayema niema aye kakra kakra. Wa ube huse ni ayabedi denipa ufiade nyumrene nipa beguho no mo etu nyom esu nini ya ekika hunyina. Na se ni ayaye kani ifnube edenu onkwa aminemu. Se base ifiade twemu a meme nda obehusa anopa no ana enipa na owuo no yedu no ekohye amena mu wesiade yekọ na ase asori nenu na ya na mebisa se enase na yekọ no nipa na owuo no so anko heavy a no okọ hell dizo bi kọ hell a ne se yekọ da ase a na ye ni age se okọ ana e two places se wen si esi oho a ubekọ mu baako Na wahwe ya nwa kuhoposisa. Mini muse enemi bebe uwa. Enke dia die enameye. What would you consider the most important thing to do? E dia die pa na nkaobe fani se ya se mihye waso ye huwa die. Penifosi ye die hiya ansani ya enye fata. Ni penu pitne wia se du brom bebe uwa. Omu ni Yesu. Omu ni heaven. Omu ni eni dasobia. Ni omu wane se mikoko fuyo medema meirene mema. Mabro sae meka. Ni ade na fe ochuchine ni asi no usumi be uo. Ehina okro. Inti mfiye dudu aditine wiasi. Wa miyewe ni anjushe baibu muwe unhuse. E kwense ni efasua. Yedibe ko heaven. Enu inyao. Uhun sika kwain. Uhun abrochire kwain. Uhun kran kwain. Uhun siremu kwain kofa. Kobi nini ya kikaka hon. Enso so heaven kwa kwa di ya huwe hiyan. Hmm. Iti mipese uhun se. Se niye na ochi bakono ye kaya eno. Se base ubi ini muse ube huwa. Adie hiyan paa wasa uye ni se. Boni biara ube wiasi wa yeno. Unyanku pondi nini na acheo. Nyeso pra pra she mpase. Bible say. He that covereth his sin shall not prosper. Hmm. But he that confesseth and forsaketh shall have mercy. The okata ni mra tu so, no nye from. Ni mom di okanu oja no nyanku pombe huno mobo. Ojontofono suma ye tiasye wo enyom ebiasa mienu nchemu bakuni mienu no. Ose, enshrani die odini mra tu free no. No wakata ni boni so. Di yesu moja akata so. Eishira no onipa Awurade mu ne mumuye emu ne so na enada eni ne honhom wo ba bewu obone a wo ye ye nyina Yesu moja nkata so unu ho da uti asori de mu de bia honhom kronkron kasa kirew nyame asofo kasa kirew so wonye wadwe da se bone no ubegyai na wo ba bewu a ehefa ena okro enipa sori de bia ni e kina sofo ni e difo ni sori mu ye pinchira enhyira mu.

0: mumpai. Oya mitumfo ye shira upase ne wode adumo yen. Enye ye mpapa ye, enye ye ngumosia na ye sika, e waduma kwa. Sake sifu pio mu dini sika ni ahondi eni bibia omoko. Yende ya idasuti ya si nshira nka udin wa yesu demo. Ebo mpaye se ne de awodi ama ye maninye nshira damo ubia. Wa yesu demo na ebo mpaye. Amen.
1: Amen.
0: Adofu no memse ya kasa hafa. Ni pabone fo omu wu hon asem ache. Ene epe se eke ni papapa hon asem.
1: Amen.
0: No wu ya dia oda se ni bie ni waa ube tumi hura. Hura ya tra. Uchwe muta ya uba ko. Ye Enoch, Elijah, enkwa ni huritra uwu.
1: Right.
0: Yesu mpo uwi. Ansana wa sorry. Etine yeshe apamde demu karatesa. Omo ewa apamde demu wa omu wu onuna eye wupa papa. Omo bobra panti omo wupa. Eni ahwe apamfu fromonsu New Testament characters. Na fe yemre iso so contemporary times. Eni ahwe enipa. Na omo dini Bible mune mo omo bobra papa pa. Na omo susu uye. Na bre utie we nyina anwe hun hiya pa se. Unsu beshe wabra bo ye se nebe ye nyanko pon adom. Se uye wajuma wa asasi so ha ube nye baby pako home. Debi ana meka se. So ubiye nya heavy yankwa. Afe nyam so tigana. Sisi anlo pimpo we say condition boy hu hu hu hu hu hu. Fine hu hu hu hu. Sukom diwa ube nye nsi anum. Uni sika kuro omo muton si ushi anise misiroma misi. Uwe ya ukanwe ya no yibi no di amao. Akwa da kura awon mwine se hini menye biyashim. Chese niyemu ya obe mobi. Na druheri we. Sika nibi druho uhu se. Hinsio glass unya. Unya trema. Nemum Lazarus umfane sati anu nkobo nsium. No dia fa James ah no dia brethren na udru ho a ebi be won sa no ana en be mo hu se udru ho a enye dan ne hia enye sika enye ahode enye din enye dibia enye tumi nemom de hia.

di tumfo yi shira ube bre se nensu udi acheye. Ebon paye se udu tuminu anhuwa din beta wase mwechi. Se nebe ye tifu yina binyanti asye na inshira enkwa. Ni anhutuwa wesi yisi wase mnebe ye ubiadia. Radie da wase wo yesu dimu na mebon paye. Amen. Yadi suya yesu ya ni nani se living in the light of eternity. Ni eka chirwa ni se memshe ene wiasi nkwa dachi wiasi biwo ho. Wasitina uti neno, mensi utrasi na mfefo, mpajwe nifu ya suro, ufi haa ubeko baby. Ena ye dini hano, esa itia, na baby ya ye krono, ye na etuo imchada. Na ochi bakoni yefe, humble souls to possess eternal happiness. So ubibe tumia kwa da enijiemu, da hutomu, da nkwamua, seni pakro jiso obreni huwa sipa. Na eno nene, sa ahobrasie no e wo se nke ekoye enum ye gyna ho ne ebisa sa ahobrasie be ne bible e ka ho asem aye tumobua ma nipa nya da nkwa bible won hweso ebi wo ho ene mefa ba ko eye luka nsempa etidun kron chimu ba ko ekosi edu luka nsempa eti edun kron me kan ichimu ba ko ekosi edu no kosheni Yeriko kasafa Yesu ho se wo twam na hwe obamme bi wo ha wo frɛ no Zakio a wo ye tuji ni pani na oyɛ odefo na ohwehwe Yesu ehuni ni paban no kwasem ne wiase e wo mu se base sika ba obi botom a ya ne nyame nyɛ na kɔno ni panu pi ohwe omo mu hwehwe nyame a na so fuare na wo woni abrise ya sika na wo pɛgye omo yo madwen se nkwa ni sika omo ho sika fo omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kɔne saa eye honhom mu asem nyame amount ase a wonti ase da eti wo se papa die na oyɛ sronko kra praise the lord oyɛ sika ni so na yesu ho kɔm de no honhom mu kɔm ni sika mu de no ohwehwe yesu ohu no ni nipa ban nipa ban na ese ohun ni frani a otumu tineni ohun di bonye ni ti se mizaki o otumu se sano mi wo sika so so mani nye ekwan me fa so na nkoyie timbida ya na danu twane hu hia sa nti se yesu betumi aboa me aba bi o hye bia me kwa kwa hwehwe no mu hu no se na ebe obeye madom krofo mu kuni pa nye sika boni pa po nye sika ne omu ni ahoto onama debia ni yem de ni shew ni yem de ni prab ohwe se de meye ni eba ba chimi ana na ohwehwe yesu ohu ni nipa ban na nsun krofu ko nu nti ontumi ife se no ya kwetia na dom no doso ze kiusu nsu ya kwetia ti so twe ni mene kra enipa ti ko ni hunu ba bia yesu wo no hu no no tutumrika hu se sika ni tumrika bia na okko habo akoyini ni ema ne so ko hwe yesu pa de skeni okwa sero dimrika o si my late o pentem what o yina chiani sandas o chiasi esa sere be ya so fu kura hu so aye late o bakeke kura ro aye late so fu hu na ni beje se ne collection mu be edu zekiusu tumrika eno okohwehwe Yesu na ohwe bebia Yesu kofa no hu se dua bi si ho na osim ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a me kotene dua no so na dua na ye metintene akye obi a okrom a se ne be ya mehu Yesu na otumrika edi kan kofra akye bi se okohwe no evi se eho na obefa na Yesu dru ho no omane ni su huno no praise the lord me mame me papa me nua wutie me se ye pa ne pa se wa kumam wo kon do nyame a nyame hu obeda ne ho adi a chero se ye pa ne pa se wo bompa se rade makwa sori a che so me sakrai ni asofu kan asempa no wo kan okre no wo kan okre ye ba kopɛ me kwa so nso me ye bone ene kra no akra me hwe me yira nsa na me da me di tro me ye ne me mfra wo ba wo da me nche kro nya me yire empra na me twe rade hu me mobɔ me se wo bompa ye se

ma ke boni huru a ekoso wiase ka ni nyina to atwa hallelujah ke nya yesu e mu ne nyenye misra wo di boni ye de ye wo sori a boni nka wo kuntabuo ho boni nka wo plan ho boni nka bibia wo ye ho heaven na wo pa kro wo adwene no susue ne bibia wo mpa e boni nyina ne se urade bua me se ne be menya heaven akọ obonsam dia di funu ba wa kuma mo nse bonsam fimi su ko yesu brama kuma mo ade ye nko na wo dwene ho to ne bible kanu nya ade a enye na osori ewudi echire obie ni ho a obefa sika kokun obi wa bra won tenase nwene ho ansa it is right at the thought level no wa to sade na twene bede na nyinse abe wo boni ama but ye kwa so nso so enye asori ni ikura bible so enye ni eniye mu nti ade no ba o na bufu no ba o kontokwa ma menyo na na otu enyumo asori dem na o kontokwa ari yesu kwa asori no ejimia na be chire nyansa pa ya misu be chire nyansa pa we ade wo pre ho ti se wan sakra wa dwansa abra bonu na ade ku wo mu ku eni gusu a be hu se enye kura Matthew sempa etidu ba ku me chire wo se heaven ho no enye ahun kuno kwa.

0: ankasi obi wa sori mu a na maso din di se ne ye se de bi obi wo Kristo mo e woni pepio mu gu a sori dem so mu nru Yesu mu empendudu a wuti a sori dem na nru Yesu mu no wuntumi nya eteni da wuntumi nya ntokwa ko da wuntumi nya kono boni ni adwama moni a ware sai ni apetesh wie ni wi no mo da wuntumi nya gayism any lesbianism da wuntumi nya kro no bo wadwuma mu ni aban mu da Uti wenye na de James Eso Shrine. Nye unya ye nyina so aka. Wa mfa hwe anko. Posi ya mfa hwe ama. Ye kwa kikri kikri nyina ye mfa hwe so jede enko. Ti peni nyame kwa isu wae. Tinasi me nyame na uwe nyame. Po tinasi eno inviti ya se ene nye kura. E bra wo sakra eno ubi wo si masia mitie. Miti merwadi. Mi una. Mi uma te gare da. Mi uma Freemason da. Mi uma occultism da. Mi uma kokubonsamo da. Mi wema Yesu. Praise the Lord. Eno ni eka mwa sebono. Ya ne mwa meni pasi isi wa uwa sorry. Nyamisi mani yo mwa. Onwa no bo uwe ne mkwa. Onwa de du dotie nyinu nipano humi mkwa humi guye mo. E di se uwa sensio ne fa wo. Ajune ke siye bonsu ne mni wo. No kachire bonsu se nipana omine no no de dotie no fabra. Baka se debiara. O kachire bonsu no wafi jone guho. Ah, nare na upapa uti de bede na yeho bede na yeho. Jinya midi jibai budi. Eti dan wo si nipo mo ye na nan kanso no mu wiya ne mba wiase no mu nyina be sori na obi biara wo trase a wo de ne homa awurade no obo bra papa no oso be ko dan kom na obi a wanfa ne homa nyame no ko da jemu da wuo mu da atemu mu hwe roman fogman utimie no efinche de bia mpese me kinkai bible chiro na ugidi nyina kwakusu agina bible mu Se so for se se nyame ne kasa Roman fongoma ne timie no chemunum ekosi enkron no Romans chapter 2 from verse 5 through to 9 yetie de onyankopon aseme kachre Roman fongoma timie no chemunum ekosi enkron o se na wakoma den na na obi bisa o se so for nyamse mu yetie o susu dudu na ntume nye na mse mu sakra dia wo sakra dum bi firi wie mu beba be wura wu mu dudu a wo gi no na wo gi ni din dia o mu ntume so me ye nyankopon ma ntume fo a ho den no patapa nye nyame ba gi se nyame ba o mu ansa na nye ntume fo a ho den nye no na mo adoma ho de beye sakra wadwen Genuinely sincerely, if you are come bon pa se weye boni e radi fi necro, minye bio, de ma yina fa cheme. Se nyami wasru no hu se pa ne pa nye kwe kwa nansi ajwin sakra. Ube hu se chredien si wakumo. Ebin mu etikumane kwa nansi ajwin sakra no sakra. Masakra si no di boni. Unye nya dumono, unye nye tumino. Na wakuma ding and ya kuma primunti. O bobo bufua no de etwen ebufu ni yankopon atentre ne no edi ye da no atemu de ba ensenchre ne no wo wiem ne ma kosu nya yesu sise wie no ba boni be doso se iniquity shall abound etre twane akoma tete ne ne ma obia pentem anye sikesike su ni nyina be ka Iti wosi sani ema uye ni yina wadi buwabu wanyankupo bufu wano achate muda. Onene obesu sunipe yina yuma suwa die ama wamako mako. Uku jwemna kotomu kopu baku niye si tusi diese. Uyi tusi disi guwa, tusi disi moni yebesu siyama wano. Ti boni bia uye no, hun kopu wawa yebesu siyama wano. Sabwa sakra na Yesu amfani muja anhu huro boni ya. Unyuma utu na sorry demo, empire wukani tongues, eni nyamsima kesi eni nkitua wukani na enti minyi unfri ejeno muda, enti minyi unfri atemu muda. Osu obesu sunipe njine nyuma suwa die ama wong, maku. Mimi die nye udie na udie nsu nye midie. Obia binyani die maku. Wa wadi papa yomu buwasi toshushwe ni monyami eni die. Eni adia emprono. Obema won dan kwa. Oso obema won dan kwa. Ne wwa wo free atutu pemu. Ne won tie no kre no. Ne kwa se ni pebe kwa sorry. Omu patro e che no kre. Sofu preacho. Digi da si e tro. Omu pen wo kobe biya ye kan no kre. Omu si wo nyinyen enim. Disani ya onu mkuni.
1: Sukuni wawe misaro.
0: Netu tu ya rifufu papapapapapa. Ya rifufu chiu na waye ha ha ha utumi ni di nyafi na wenini na. Ne, ye, umaminya mema mienuni ye bwao unani onsani ya di ya hunu guwe numuwa. Enwe nyumre na uhuri uhuri. Ya msemu haye stofini shugani wongu wano. Itu mi mwa papa. Ne mumdi ebe kawe jama mo. Ebe kawe kwa mboni ya wina msu pesika. Ebe kawe ira ushino. Ebe kawe kuna umunu na uti dina temno. Yane ni pepi mpesu omutie eno. Kronon kituwani ya kesi ya ubone juma mwini fie nyirano. Yane ni pepi mpesu omutie eno. Sofu ni ejewe njine bede ni ya didi. Oma umejewe oma uyana. Mima u. Me dressi mwa busamu na down. Mwafa unko tujim. Na ntina ukase bedi eni mbejanya wa huo dini eninye utumi. Nyamia dumbeba amao. Hallelujah. For by grace are ye saved through faith. Not of works, lest any man should boast. It is the gift of God. Adum no nem jidye su diya jimu. Enfri mwa no biya huwa huwa no ho. Eye nyanku pa chedye. Nyami di becheo, enese upa, nyami di becheo. Men trasim papa uti bede ni mejabwa ni utu mifuwa hodin jai. Udi ya jipini mwe radi. Yes, Lord, I am ready. En kwanu ne mihebi ya ufufroni mihebi. Radi mihe osuru sisa nubi. Mihe no kreno. En se chile nyebe si wabrabum. Ne so da da honse kwe kwe anansi. Mi pensu mempedia. So timu anu. E uo ba. Yesu ba. Enyeme febe yo tanse. O si wa wadi papa yo mubwa si tofu fye ni munyam eni eni die eni adia emprono obema wondan kwa ne wa ufle tutupe mu ne wa ntie no kreno ne wa ntie die enten ubenye bufo ni arefo na huhiani ya humtie beba enipa oye boni akre nyina aso wida fo kane eni hila fo nso abrofuni ebi before many member enkodani mpenini enwumani mfo omomo ka omosinsu a omo brofo nyasem ketua omo ka jiso ko petitionary asad wati asie eni omomo ntibun nyina ebeba onso eni monyam ni eni die ni asumdwe ebeba ma wona woye papa nyina yudafo kanini hela fonsu bi eni pemu enyimu eni enimhwe eni yakopon gana ha ekoso ubi ekese no ye boni a yentwe na so yesi achi komfo ya chiwe obehwe no munyina ne nam ho no omudaso ye ne omuye no a yentumi si kire ye ho emambra no nye djuma tini pe twifa yesi ho ye de no betu ya me yi 1 billion to her president be said ho was so di case na ye bad case no na ye fine case munji munkoso nji wudan sakra na koso ji jini kwansu jini demu jibebia wonsebe kwana udri jemwa buhuse waye kwasiama ensema yetie no wanti asie wanhunumu wansakra eja enumu demu na ukoda afe ball udaye usio samre nani nyina dwiri egu uka utoye senke edsi wonpona kola ye ni pum pum pum akeye di nyina bibia ye grebu na wawu musu aye grebu na oda ho do bisa bofo no medi mfia pim da ben me free house barafu you watch no totwere e hakana ndenye adwuma utom se kinkrei e ya fe ball millions and trillions of years will come na wunyan shase e tina bible ka kire se de owas no nye dey otie de honhom no e ka kire asafo no we are all moving fast towards an eternal existence. The things which are not seen are eternal. Ye nyina ye tutua na moko bebia mfie no nsada na enano tuntwada enima ye di ye ni hunu no enche na etwem na de enfo ye ni hunu e trawda bible chire en se se obi ka na nigusu owuo mo se ye jwada brother na se kwasi ada owu se kinkrein se wagie die se wonyini ye se wasakra se won sakra ye se wo ye nyame suro ni ana se won suro nyame se odu urade ana se wotan yesu wani gie ani wawere ho ebeduru ho uka wani gusu a se wukwa hevi ya odru ho. Hensu na wukwa wedu. Na washase na wutremu. Iti ubi biara wuyo ojidini ino. Wenijie eye forever. Praise the Lord. Etu onchada. Ena ubiya won sakra na jensu. Onji yesu nino omu nyadumo dibe jabone yesu. Na yure huonusu ye forever. The unbelievers' sorrow is forever. The joy of the believer is forever. Say heaven eye eternal. Sansu suna hell su ye day eye eternal. Isaiah odi for kesiano. Oni ne huma no na abim for friend say miniature Bible. And woman wo Bible mu nyina ye 66 books. The book of Isaiah eye 66 chapters. Ti omo friend no miniature Bible, Bible ketua. Ti ne odi for no kai. Efa eni je wo hoda ni awrehu e wo hoda. Ohwe Isaiah 33:14 o ka kire ye. O see everlasting bennings and everlasting joy. Eja Asia enumuda. O see Sion mu ni bonye fo ho popo. E hu aka won, ehuhu fo. Ye mu hwan eni aso japa wo betena wo ja no ho na Asia de. O see ye mu hwan eni wo betena da hie mu everlasting bennings. Iti enya dia utuma abeshi se pepa se ni ebinu mchire chire annihilation. Esumbia omu mchire chire enye nensu nipashe ma. Uye uka omu ntiasi ema ukra. Omde oma jifune diene nwana omu pe. Evise hukwa utumu yu apeteshe. Utumu yu duka ni bia ni bibia. Ompeso obekobe bia ni mnimu kikane onya apeteshe. Ife nkumu mwane ohono. Iti die enye nukre kwa mfosu ama ni enukre. Bible say num na ye day bro na we nyina na ni pedi akire abraye kan okra akire Bible say omo mpe no kre etro no mpe nti wo kan First Thessalonians o say omo petrol nyame be mo ma je trade makodeji matremu vi say omo mpe no kre ndie din dodo computer mu din su nipa hunu mu mathematics e din su nipa hunu mu enwa horo nyina din su nipa e wiase adwuma bi owa e din su nipa ye e ba bible heaven ni nyame kwa de no de din dodo ye pefufufu ye pefufufu ukwa brochire nye din su nipa e ko heaven ndie e din dodo e brochire ni heaven de he na ye papa enye Isaiah nko ne kan yo Daniel so kan bi okasa fa trene fo mbe nyane no makoda ankomo ani ne bonye fo nso mbe nyane akọ anim guasee ne ahohure mu everlasting life and everlasting shame and contempt Paul so ekebi onu se everlasting destruction o seya etuo intrada o seya etuo intrada Jude nso so kebi onu so ka eternal fire. Na wohwe Bible mu ani oka fa ne bonyefo ho se ne omukoda wo se ni owuo mu no ni ahotewfo so omukoda ni jiemu no Yesu nso so ankana no antum ono nso kasa fa dan kwa ho hallelujah e wo homa otrini ni na da so twen so wo homa ene bonyefo awon peso omusakra omadwene what shall we say to these things e de ne enkamfa we mu nyina ho Shall we be wiser than Christ? Tia pesi e hun se, e chresi ni munyansa chen Christo ana. E ni munyansa chen Isaiah odi nyame hon hon chura semno ana. E ni munyansa chen Daniel ana. E ni munyansa chen Paul ana. Shall we be wiser above that which is written in God's infallible word? E pesi e hun nyansa chen nyame semo a wachura. E nche mu dana ensi sadan ense danana. Obi biara wo se wiase mu wanigye wahoto wahosepe ene se odo ho be ma Yesu no asesan no ahya ase abo Yesu Kristo bra ewo ufie odwuma mu suku mu bebia wo bia ebin mu bo Yesu bra wa sorry dem na epon no kofie dia Yesu ntren ba ebin no so nye den ontren ba bi de bi ewo se bebia wo nem bia no nipa hu so ye Kristo ni krofo omo di Kristo sumu sha ase omo di breye no wo sin krofo hwe no se ah krofo omo se Yesu pa ni nkasaye ne ne ye ni bibia omo ye Christians first time our free on Christians iti Yesu su se ni abefo se asom no a mo me nye Christo fo kwesi ada ifi juada kwesi meme ndade enye wo bom yam su me ye dai me bobi mo hu se wo ye nyam sum ni ana wo nyimi enyam sum fo me ni atiri nyina no omo nya ba bi papa nko because obi bo a wo so ho de che wo bo no bi ba se wo ni Yesu na ekode a e bo no sum obo obi bi ada ego betumi obi na no kekese mo hwehwe ho Judas ndaso jafo nyina no matete ego da ka obekiri no obo wa ka be ube fa hefa eso wa nyesa ne ma no ye hwe so ma ese ni na na mo achi praise the lord ti adofo nom ni aye kenyina ne se obi a wasakra wadwa wo ko heaven wani gye na to ntwa da wai wahuto no tu unchada, ahuse pena ubinyano etu unchada. It will never grow old also. You yourself, you'll never grow old. Senia Jim Reeves, ekayeno, we shall never grow old. Ite nedi nyankupon woma minumi enu nese. E japadibi oha ense da. Ah, ehu eni dem, empa ense. Enu ni nyankupon esiesie dia mayen. En sorry bia omu wo Kapadokia ne Bitenia nini ya kika kahono. Otake siyesi hopa. Ema omushishi oma daise wejapadie kumkumu nipa nubi. Iti bro mbo piti yene pita etro ngra enguma koma wano kachira wanse. Umani hamo kra. Siya se wada wasasisu wa Yesu, the best architect usi dai was Rama. Ya se uka waha, heavy ye kwa yini mka kure betu. Bikura ni Yusu Petro. Hallelujah. Iti mumani hamu kra. If you say mudi mumwa Jesus, praise the Lord. Mami kinka hunchra ansani abompai. Osi Petro, Yesu Christo sumafo. Adi koma 1 Peter chapter 1 na making kind from verse 1. Odi koma wan washiti ko Ponto, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia no mo. Amam osi amam frafwa we you won. Said ye ejenya nkupon nim a wonim dada no tie no. Wo hunhun ahotie mo e de kɔ asomre ni Yesu Kristo moje dwire mo adom ne asomdwe eno so nka mo. Hallelujah. Naturally ni pa ya so de ni akomade ba se moja no ka wa obeya asomre. Praise the Lord. O si nhyranka ye Awurade Yesu Kristo Nyankopon ni eja ne mobro hun e do so nti onam Kristo sori a ofre wufuo mo sori e no so awu yem fofro e ya ofofro nya collection abetwe na so da mu na ofofro nka ho e ya ofofro enya nwuma bebo no asa ho adwen sakran ka ho ne de ko heavy o e ya ofofro nya gitai ni senkua wo bo na so da mu a Yesu nka ho ene de ko heavy e ya ofofro o se onam so awu yem fofro ko enida so a emu won kwa mu eni e japadia empro. Praise the Lord. Makancho se japadia biye wasa sisu ebi chwe mebe pro. Ai huni dem. Heve dienu huni dem. Eni mpa entuma. Eni mpada. Atadie eni mpada. Ah odie siye osro amamu. So obe tumia koho nwa kunya odia jise obo brapa afa Yesu na uko. Ntisa untumi nyebida. Ti adofu nom. Nia ye kenyi nani se. Yao niya rehua etu unchada. Misery. Torments, agony, punishment, suffering of the unsaved will never cease. It is a one sacrana se to James A. Cream. Inya dia will be free mo. Ubi biara obe kene ni gusua. O ni Yesu. On sacrament ni fearful ni adansi esa mpa. Ababa we no ti say. Abranti no ti say. Yesu bae no niye masisa. E ni daso bie ni homa. Mfa huwe ya ebe yo. Ni quotation ni preaching. Ebe preaching we ya se. Ubi huwe se. Ude jim na utremo. Both heaven and hell are eternal. Yedi esi we nim se de open uyine ne why upe heavy na so upe hell upe heavy Yesu so one ne kwa e fa so kwa adwen sakra kwa no na so fa so obey Paul in a Peter o mpo na o hwe so tro fa so o hwe so tro bi Samaria ni ba tutu no sa kwa na no fa so a obey so fu ba wa mo adwa mai bi ba bia obi a me mo mpae untumi mfa bone enko heavy e mani nge ye so fu bi obe ka chro o dada o ju sika kwa o pie oti kwa mo akoda je e tro ba ko pe e wo nu mu a wo ko heavy enye dey enye ye ji sacra. That is Bible. There is nothing you can do against the truth. Paul the catcher. Onyamia utumi bru to me nyina. Se wase mama ye mami ne papa ni adofu no oman nu nyina. Ye mpae ni se wuna madum ni mbru hu so be maye ntiasie. Aduma wodi ma so no omutumu sacra ruade masa adum no ntongu krofo so ti se ni ensi oto. Na adwen sacra nye adwuma. Ye bompae se utumi no ahode be hye oma no metumi ejina akadabi a kire bone bonsam ni wiase eda wasi se wetie we Yesu demu na ye bompae.

sɛnenso ebu ekwan to ha ma ese mfa nkwa sɛm emrɔ ɛwɔ gidie ne awɛhye mu sɛ Awurade bɛka ye ho sɛ ne bɛyɛ bɛtumi aboa wo ɛnyɛ tumi so ɛnyɛ ahoɔden so yɛ Awurade honhom ɛmɔ mpa Awurade tumfoɔ yi hyerɛ wo bebree sɛ nenso wode aba wo nan ase ɛbɔ mpae de wo nsɛm a ɛbɛ yi hyɛ wo nsa Awurade fa wotumi no ahoɔden nyinaa ta akyire na ɛnyɛ yɛtiefoɔ yie yɛda wo ase wɔ yesu dim na yɛbɔ mpaeɛ amen Na hotwe baako no Nyankopɔn adom yɛhwɛ asɛm a wato din sɛ few in the narrow way nnipa kakraa bi na ɔma si agyina sɛ kwahiahia na ɔmbɛfa so ɛso fa nyɛ mmerɛ nanso adom wɔ hɔ wofa so a aboɔ bi wɔterewɔtere wɔfuru ho ne ade nso awie kyire no wobɛnya anigye forever ɛnɛ yɛhwɛ followers in the broad way nnipadom kɛseɛ no ara na ɔmo nam kwantɛtrɛtɛ no so Matthew chapter 7 verse 13. Matthew sempa 18 so nche mu dumiensa. Yesu se munhye ne opron tia tia no mu. Na opron eso ne kwa ye tre no ne de ko oseyi mu no. Na wo wo hunu no eye pii. Omo mo nam kwa tetrete no so ye pii. No kwa sem ne obi ani ho ase bi. Wadwene mu da ho bro no so ye normal person. A obi hu se ya so ja bonfa ye ja kumo. Na Una mwanwa kwa kukurum. Nobody will do that. Obie nye sa. Yise bibi e hao die. Nse, wadwin oho pa. Un nye sa die no. Asimbisa ne se. Ade nti na Yesu kanchre yense. Kwa nte trete no. Eko o seye. Nenso, inipa do donare uwi ase. Hwa no omso omope. Ube kenya msima ye die omso e hwa ni epe. Second Corinthians, Mitro Huntasem Nientia, Etesa. Corinto Fongoma, Etosmi, no, Eti, et nine. Oken French, Mummy, and Sanoa. Second Corinthians, chapter 4, from verse 3 and 4, no, say. Na se ya sem pano swakata. E swakata wa wo yiranumu. Womuni, we are seeing a me efra wa wo yinye no ajinini. The Christ o yenyan kupon esubane ni mo nyam asem pano hain anshrey ama won. Osi, adi inti na wukasa fa kwante trete huwa. Uchre se wienu yeja eni wuguo esune sitwere. Ni nipepi na msuo. Osi ni inti etisa anise. Asem pa efa kwa hiyan hiyan huwe kwa mkwenu mono. Osefo no efra inipa jineni. Wankasu efre neni o. Sebi weni fra na suwasunsi ya uti asem. Na ajineni wa ebe mwa jine huwa ti asese a. Ye uja.